Stretol som ju na eskalatore v shopping centre. Mladá ešte stratená, životom unášaná ako list do vetra. Miluje hudbu a filmy a sex, a ja nie Lick, ale Charlieho. Sexy, ale stále ešte panna ako Britney.